0: mod na tonke ki përmeri këmë, no? Vjernis, no?
1: Friday bajnë shumë. Kanë që ma përgja. A për i kushtu një lagë të shumë. Dramata. Përgja za të, no? Uaj për një më lihuat në gjimu. Saya roy di bagi dengan teman saya ini saya cerita tu semua buat lo kemana?
0: Kau grabis tu ni no? Ibu ni usur rice ni sana.
1: Cerita no? Lompat lompat pasu bom, wah ina, lompat.